0: Церквіни жіна, Хешубовського церквіного окраїса сипшігатую, катареш ветміосе 16 августа, ако теке Боршанський церквіни жін Гокойцах 6 септембра, а Сарський евангельський церквіни жін 12 а 13 юня 2007 дожаща Попойцах. Вотом буже теке тогорону на прийдуцим на жінцайшнім змаканню кубки Сарська намша в Хешубузу, як віщі дав председар Spichovenskiego towarzystwa za serskie rzeczy cerkwi Hartmut Leibner. Uzwignusz, jak się o teke już wierasz, któryś za lito 2008 a dważaszcza przygotują.
1: Planujemy namszu w strzelaku CTF. Also jasne, już obużo, aż to tej byś dwejo rzecznie. Na kultupat zmieniamy serskie spiwanie, serskie kialiże, cała liturgia, a szykno bużo zawiesz się z wiecznego Римський рицаж, всі глядарі вимагали слідувач. На кожну пат бужо то в шедполу нашого великого вужівського церквіного дня Хешубузу. Аж там показуємо в ЦТФ, аж серби граю битосну ролю в вужівці.
0: Жінця в'яцор бужо в купці серська нам шаботом то грона на песежінню, а ми вас далі інформуємо, а віці новості змієме нет за вас в наших повіщах.